0: không biết.
1: Không biết, không biết.
2: Radio Cometen, Radio Cometen, Radio Cometen.